u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Stari tok red bi bio da i nama krene. Pitao sam naučnike, čarovnjake i lekare da li imaju odgovor za mene. Vodio ih sve na piće, konsultovo Tarabiće, preturao razne knjige stare. Iako je bio smor, nisam našao odgovor što se ovdje dobre stvari

0: Fotografisanje na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Ekonomsko propagandno.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Slušajte li, ako negdje idete u ovom vremenu kada je dosta toplo i kada se preporučuje da se ne izlaže bespotrebno ovoj toplini, barem nosite flašicu vode sa sobom, pijte i ostanite hidrirani kako ne bi došlo do dehidracije i određenih zdravstvenih problema, poteškoća i tako dalje. Radovi na kružnom toku su počeli, za sada se radi na izmještanju vodovodne mreže, saobraćaj će biti regulisan po etapama, tako da ne bi dolazilo do zagušenja, do velikog zagušenja u saobraćaju. A mi nastavljamo sa muzikom, družit ćemo se mi u našem otvorenom programu, tako da nemojte mijenjati frekvencije radio građanice.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Roy Kuder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženjom dok me

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Želimo vam dobro veče za sam početak naše informativne emisije Vijesti koje su obilježile petak 28. august.
1: Info 8.
3: U toku su završne pripreme za sajem ZEPS na kojem će Gračanica predstaviti svoj privredni potencijal.

0: sjednica Skupštine našeg kantona u ponedjeljak 31. augusta sa početkom u 10 sati. Školska godina na području našeg kantona počinje 1. septembra. Isplata augustovskih penzija 4. septembra. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se za sutra.
1: Info 8.
0: Sjednica Skupštine našeg kantona planirana je u ponedjeljak 31. augusta sa početkom u 10 sati. Planirano je razmatranje 12 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, izveštaje o izvršenju budžeta TK i korištenju sredstava tekuće rezerve u prvih 6 mjeseci ove godine, izveštaje o radu i poslovanju više javnih preduzeća i ustanova, te informativno-analitičkih dokumenata planirani programom rada Skupštine TK za 2026. godinu. Novoškolska 2026-2027. Godina u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona počinje utorak 1. septembra. Prvo polugodište je trajaće do 31. decembra ove godine, nakon čega je zimski odmor. Učenici će na raspustu biti od 1. do 28. januara 2027. godine, dok drugo polugodište počinje 29. januara, saopšteno iz resornog ministarstva. U toku su završne pripreme za sajam ZEPS na kojem će Gračanica predstaviti svoj privredni potencijal. Više informacija u nastavku naše informativne emisije. U multimedijalnoj sali gradske uprave u Gračanici održan je sastanak na kojem su bili prisutni predstavnici gračaničke firme koje su uzeli učešće na sajmu. Gradonačelnik Sadme Džebo i Samir Zildžić, predsjednik udruženja poslodavaca. Kako je kazao gradonačelnik, sve je spremno za prezentaciju gračaničke privrede.
2: Drugi dan sajma je dan Gračanice, dakle u srijedu, prvi dan sajma je zvanično otvaranje, kreće u 11 sati i sajam neće biti otvoren za posjetitelje dok se ne završi ta ceremonija otvaranja koja će trajati cirka neki možda 2 sata. A onda drugi dan sajma je dan Gračanice. Treći dan sajma će biti prezentacija naših kompanija.
3: Grad Gračanica je tu da pomogne svojim privrednicima, da im omogući sastanke, da im omogući tu konekciju, a dalje naravno oni su već pokazali do sada jako dobro i jako uspješno znaju sarađivati sa privrednicima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i izvan BiH, tako da je ovo još jedan od razloga zašto smo odlučili se na ZEPS ove godine, da idemo na ZEPS. Da li će iduće godine biti ZEPS, mi smo ostavili onaj otvorenu opciju, da li ZEPS, da li neki drugi sajam.
0: Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca Gračanica, kazao je, sajam nije samo mjesto za predstavljanje proizvoda i kompanija, već da se grade poslovni kontakti.
4: Dakle, mi imamo jednu cijelu halu, tu ćemo imati 17, trenutno sad je situacija, imamo 17 kompanija koje će se tu predstaviti, međutim mi pripremamo drugog dana sajma, imat ćemo onaj, i, kako je rekao, predstavljanje drugih firmi koje neće direktno izlagati na sajmu, nego firme, manje firme, start-up i tako dalje iz Gračanice će imati priliku da se predstave na tom sajmu kroz nekakve prezentacije i tako dalje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija. Znači, metalna industrija, plastična prerada plastike i građevinarstvo. Biće, naravno, kažem, kao što sam rekao, mi ćemo u drugog dana sajma imati predstavljanje tih manjih firmi, dakle, imaju firme, moja firma je recimo internet service provider i jednostavno nemamo šta se u Zenici predstavljati jer jednostavno ne pokrivamo to područje, tako da, ali možemo predstaviti neki svoj rad, u svakom slučaju planirano je i određene predavanje, određene predstavljanja firmi koje bilo da ne mogu zbog financijskih razloga, bilo zbog nekih drugih razloga, nisu u situaciji da se, da se predstave direktno izlaganjem tamo. Svakako pozivam sve privrednike Gračanske, pogotovo najbolje bi bilo da dođu svi drugog dana sajma, da podržimo i ove izlagače, eventualno da se predstave, a pa jeste upravo najbitnije je to da te kontakte sa, evo između ostalog i tim turskim privrednicima, da probamo napraviti određene poslove, da probamo napraviti povezivanje, pa eto u najmanju ruku neke kontakte da jednostavno da imamo mogućnost za razvoj nekog budućeg posla vezano za Tursku ili da kažemo obrnuto da mi radimo nešto za njih ili oni za nas, u svakom slučaju nije ni bitno, ali kontakti su bitni.
0: ZEPS 2026 bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici.
1: Info 8.
0: Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za august će biti isplaćene u petak 4. septembra.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: 2027. godine, dok drugo polugodište počinje 29. januara, saopšteno iz resornog ministarstva. U toku su završne pripreme za sajam ZEPS na kojem će građanica predstaviti svoj privredni potencijal. Više informacija u nastavku naše informativne emisije. U multimedijalnoj sali gradske uprave u Gračanici održan je sastanak na kojem su bili prisutni predstavnici građaničke firme koje su uzeli učešće na sajmu. Gradonačelnik Sadme Džebo i Samir Zildžić, predsjednik udruženja poslodavaca. Kako je kazao gradonačelnik, sve je spremno za prezentaciju gračaničke privrede.
1: Drugi dan sajma je dan Gračanice, dakle u srijedu prvi dan sajma je zvančno otvaranje, kreće u 11 sati i sajam neće biti otvoren za posjetitelje dok se ne završi ta ceremonija otvaranja koja će trajati cirka neki možda 2 sata. A onda drugi dan sajma je dan Gračanice. Treći dan sajma će biti prezentacija naših kompanija.
2: Grad Gračanica je tu da pomogne svojim privrednicima, da im omogući sastanke, da im omogući tu konekciju, a dalje naravno oni su već pokazali do sada jako dobro i jako uspješno znaju sarađivati sa privrednicima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i izvan BiH, tako da je ovo još jedan od razloga zašto smo odlučili se na ZEPS ove godine, da idemo na ZEPS. Da li će iduće godine biti ZEPS, mi smo ostavili onaj otvorenu opciju, da li ZEPS, da li neki drugi sajam.
0: Samir Zildžić, predsjednik udruženja poslodavaca Gračanica, kazao je sajam nije samo mjesto za predstavljanje proizvoda i kompanija, već da se grade poslovni kontakti.
3: Dakle, mi imamo jednu cijelu halu, tu ćemo imati 17, trenutno sad je situacija da imamo 17 kompanija koje će se tu predstaviti, međutim mi pripremamo drugog dana sajma, imat ćemo onaj, i, kako je rekao, predstavljanje drugih firmi koje neće direktno izlagati na sajmu, nego firme, manje firme, start-up i tako dalje iz Gračanice će imati priliku da se predstave na tom sajmu kroz nekakve prezentacije i tako dalje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija. Znači, metalna industrija, plastična prerada plastike i građevinarstvo. Biće, naravno, kažem, kao što sam rekao, mi ćemo u drugog dana sajma imati predstavljanje tih manjih firmi, dakle, imaju firme, moja firma je recimo internet service provider i jednostavno nemamo šta se u Zenici predstavljati jer jednostavno ne pokrivamo to područje, tako da, ali možemo predstaviti neki svoj rad i u svakom slučaju planirano je i određena predavanja, određena predstavljanja firmi koje bilo da ne mogu zbog financijskih razloga, bilo zbog nekih drugih razloga, nisu u situaciji da se, da se predstave direktno izlaganjem tamo. Svakako pozivam sve privrednike Gračanske, pogotovo najbolje bi bilo da dođu svi drugog dana sajma, da, da podržimo i ove izlagače, eventualno da se predstave, a pa jeste upravo najbitnije je to da te kontakte sa, evo između ostalog i tim turskim privrednicima, da probamo napraviti određene poslove, da probamo napraviti povezivanje, pa eto u najmanju ruku neke kontakte da jednostavno da imamo mogućnost za razvoj nekog budućeg posla vezano za Tursku ili da kažemo obrnuto da mi radimo nešto za njih ili oni za nas, u svakom slučaju nije ni bitno, ali kontakti su bitni.
0: ZEPS 2026 bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici.
4: Info 8.
0: Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za august će biti isplaćene u petak 4. septembra. Ovoga puta na računima će biti razlika za juli. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će augustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. Ovo su frekvencije vašeg radija, pratite našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje petak na 28. august. Na terasi Osmana Kapetanove medrese u Gračanici, uz zvuke tradicionalne bosanske pjesme, publika imala priliku uživati u ljepoti i emociji pjesme Sevdalinke. U ambijentu Osmana Kapetanove medrese, pjesma i Sevdah okupili su brojne Gračanlije. Poseban doprinos programu dao je Damir Galijašević, koji godinama predano radi na promociji i očuvanju Sevdalinke.
5: Kad sam razgovarao sa organizatorima, a zahvaljujem se Bosanskom kulturnom centru, zahvaljujem se i direktoru, zahvaljujem se i mom prijatelju Nedžadu Pejtek, zahvaljujem se ljudima koji su prepoznali našu želju da dođemo u Gračanicu, možda su mi neki drugi ljudi koji nisu Gračanlije, a koji su veliki poznavalci Sevdalinke i ovdašnjih prilika,

ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznajte nakon bloka reklama.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.